0: dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan karya S. Sukandar dihaturkeun ku Bah Damis kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis sumangga urang lajengkeun deui.
1: Ah, dia memang leres dukit, dukang aja teh, baru lakma. Tak bisa ni lah, dah ulang epan bahala makit, tukar ngorang mageningan, buktina akang bahala. Eh, ngara jurur nafsu, akang ngesaru awai, kang je.
2: Oh, nyata-nyata. Rumah sah, aku akang ngeskalaman bahala, ker ngorang makit. Wah, hayang nade. Namun luka masalah, sehayang gebu gue, pokoknya mah. Ditang-tang dah. Ya tu dah geluh kira jelemah teh ngomong wajah dengan ngahina kapal surat yang ngadolimi ngahianat fitnah nyebar isu jangan gitu mah dikeresakan teh jadinya bahala ya mah diawetkan umurna jelemah dulu ketukang hasud mah umurna teh panjang ku Allah teh nges ngahianat ngegaburuskan batur ku bahasa dan ngomongnya teh juga dor mah kumah dor mah dengan

0: Dorna, gedorna, dosang kuni. Ngomongna teh kitu jeung jelemana teh, jarang anu garang. Sok saya kana ku nangat ngadongengna. Jelema nu garang mah nu kumis baprang kadang-kadang hatena mah selembut salju gitu. Ceuk bari basa mah ari wajah jeung badan jiga bruri marantika. Ari hate rindu harahap gitu. Alah gitu. Tapi jalan menurut tukang hianat rata-rata leles meje dah. Jika berkarunyaan kumai ucing dengan ucing. Ucing rasok rangukun ucing. Ucing mah tuh buluna alus bikara sepen cicing gitu. Nah ari dunungan bongo aya lauk dihakan sepen dah ucing dah. Ucing na awewena mun jelema mah medak sok aya paribasa jadi jelema ulah sok ngabudi ucing komo jadi ucing gering mah gitu dah mending ucing begang ucing rengkung jelema mah da teu pantes awak juga ucing rengkung ucing gering kalakuan juga ucing di ngabudina teh
1: nah kumaha kakang eta teh
0: adik adi ucing mah yeuh dibukanya ahun dikada sepen tapi teh urusan ngurusna hakan ku dibere nyatu kurang podolna ku dibersihan kurang naon atuh untungna boga ucing cok kitu dah ngan aing ngabunuh mah diulah diurang teh da ucing mah teu hayangeun eta cenah mah ceuk sakalu ucingna sok ngadoakeun cenah sok ngadoakeun. Oi, lawan teuing mah uruskeun anger riweuh ka urangna. Meakeun kahanakan jelema jadi kitu. Madak biasa-biasa we.
1: Kita upami ucing lalakina kumaha?
0: Tingali ucing lalakina. Handap menyun anak. Eta ucing bikangna geus boga anak teh geuningan. Cidaruna teh bagi RD kan ulahin. Cul we anak lama teh diurus teh kumaha dibean teu dah. Madak jelema anu pangurus nu tuluyungna lalaki jiga ucing. Kalakuan anak gitu maksud teh jeung ucing jaluna madak aki mah ka jalalaki anu teu tanggung jawab ka awewena ka pamajikanana komo anu ukur ngareuneuhan wungkul manehna ieu ucing gerung ucing gerung ucing gering ngaranan dede kitu lain ngabela ka awewe ieu mah hanya ke nu kurung istri ka da, pasti bakal seuri nu istri ka oge ampur aja kepada laki.
1: Nah, ya akang ge bahaya mampan kitu abdi mangga Bandungan.
0: Naon sukan mah yeuh?
1: Pan akang teh loba pisan ka bogoh bae teh. Teu tanggung jawab.
0: Da aing mah si ade baheula oge. Tanggung jawab aing mah pamajikan hiji deuleus teh. Nepi ka ieu da si Ambu. Ditu aing mah ka bogoh mah loba aing mah baheula. Ngan aing mah teu rusak deuleus teh. Pada rumah sa aing teh lawan ieu moal dikawin ieu jelema ku di kabawah wungkul.
1: Eta mah teu sanes kalakuan akang,
0: kalakuan saha?
1: Kalakuan ngadongengna teh mah.
0: Angeus yah suat mah ah, suat mah na naon teh.
1: Teraskeun ieu Ki kumaha teh?
0: Nya poho. Parkeun mamatahan murid urang urang ieu teh. Da maneh sok mancing wae atuh sukat mah ieu teh.
1: Naon de akang mah sok nembeuleukeun ka abdi wae ieu naon de ah. Akang nu bari buat abdi nu kateu meureuhan anger akang madu. Nu paling riweuh mah
0: geus sia nyamukeun naon deui.
1: Nya teu riweuhna kieu ieu Jang Jaka, Jang Santana.
2: Kumaha ba sukat mah?
1: Nya kumaha ba sukat mah kumaha? Iya gara aja si Aki maki gunita mah dari kawarung ulang teh roba jelema ada gitu dah
0: kadiu
1: kadiu kadiu kadiu kadiu cek ini teh sok nyokot naun lah cakayang cina kuma anjen lah cakayang di warung teh hari ketemu mayar juga nuh Aki gunita mah cina kena lah kedewek nerek mayar na nah hari nges teh ngarewos aing teu boga duit cina manehna balik numpang mayar kan kumana yang sukat mah cina kitu agak numpang marukan kumaha
0: oh kitu ki atuh ya bahula bahula saya tengok sekusah bahula itu malah
1: terus dia ya dia
0: angus ada
1: Cobalah pokoknya. Pagraman jeng kanggur di dama ya. Ampun ya maya. Undungan kuring na di kemenan di kuring. Di kuring masak mawa. Mada kurang malam diajak ku. Oh ku si Aki Gurnita gitu. Pasti kudu teu boleh mekal wae duit kitu teh. Lantaran mah nama gede gogog. Urusan babayar mah sok ka kuring wae. Alah, ampun. Nu paling waas mah duit eta nyelukan tukang baso.
2: Na kumaki? Ngeuh, sia teh siga siga dongelakeun aing sia tukang mah ah. Naon teh geus ah. Alah. Lain hampura lain Sukarma ieu mah Sukatma nya. Sukarma mah geus almarhum we nanti. Tukang urut Sukarma ngadana beuh aduh. Heeh. Sukatma maneh mah. Heuh Sukatma kuring we teh. Heeh. Deukeut-deukeut jeung Sutarya. Alah. Teraskeun ki kumaha teraskeun ki.

0: sawari melak jati.
1: Melak albasia kayaknya.
0: Melak albasia, melak naone kaduki cungku panangka.
1: Ya, lu kira-kira bakal dihasil.
0: Kurang tumpang sari.

0: Waktu lu saya ngebon jadi dia.
1: Rahasia kebon.
0: Wah, silakan leungeus ngilmu ya. Alah ampun Gusti, bade ngulingakeun aya kejadian anu aneh.
1: Aya naon?
0: Eta aing mah jebrot teh nyiduhan.
1: Walah,
0: nepi ka teh elingna amit-amit.
1: Lah, aya kitu jelema kan.
0: Luar biasa kejadian
1: subuh.

0: itu kejadian nama dewa pada keluar anu 4444 si kepedang tamsir gada benih terasa panah kalau nimpung
1: anu dipimpinku yang narada di mega duta mana
2: Allah dalam

0: putra batara anu opat tribu opat ratus opat propat. Pelemah dia terprioga diantep di si rekodara menta supaya ditewak totongkan langsung ke kawah Chandra di muka.
1: Hingi,
0: kepung wakul bayi mangap. Tewak,
2: tewak,
0: batur. Tewak, batur.